0: tinha me ase. Saka abatinha me asia. Nia unu sadi asanya me sitia.
1: Jesus.
0: Nia China ni mwa. Kieba uo nyami abasa. Ani ni tumi. Ani na huo jengi.

sra kekesie enkoma no nakoju one ejinu amenija ewa survive jo the winter jinya ma ya mi so tia tia enyumwe e boy obi a fantwa na so obi obi ene dj bullet entimi ama monfanche me junior miami me na mti akunya kesie

ne beti ya chiro uwu ni eni wuntu minke uba ame rewu nsemu metuwa do kira nipe binas unu so nyamite medu levu ubiya uba ame shewe ni mabeti nyaka yes akachiro